0: ណោមប្រៅវោះវោះឆោចែតឹងណោមប្រៅចាំហ៊ូបារៃ
1: វងវងឆោចែលាប់ប្រៃវងវងកេះកាន់មកឆាវងវងកាន់ឆាត់អាចាញ់បារៃបារៃមិនចែវងវងឆោចែកាប់កា